Сповзли запутані дні, серці нігти аті, скільки в башці ерунди, що хочеться вийти. Вокруг все явно не то, кофе стивши глато, я сейчас